0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: За яке слово, праз які я справи, ти моя хороша, серце кривду маєш, а ті, хто навучив, дня добра нам.

Кораблі живуть у морі, і нема для корабля больш великої небезпеки, чим незнаная земля. Каля рифов, де на скалах давні звыше ёсць такі, ніби символи надій ставять люди маяки, люди маяки.

0: Зараз Падляшча, музей малой радзімы ў студзеводах пад Бельскім Падляшшчам адзначыў свой 40-гадовы юбілей, 40-годзе плённай працы, захавання мясцовай спадчыны, супольных малітваў да адкрыцця новых мастацкіх акцэнтаў, сярод якіх новы мурал, прысвечаны бацькам заснавальнікам унікальнага асяродку. Музей ў студзеводах гэта не проста закансерваваныя экспанаты, а жывы асяродак культурнай памяці, які працягвае яднаць пакаленні, натхняць мясцовую супольнасць і заховаць беларускую тоіснасць Падляшша. Менавіта пра юбілейныя ўрачыстасці, развагі пра ролю спадчыны і тое, чаму студзеводы застаюцца неад'емным сэрцам рэгіянальнай культуры, распавядаецца ў рэпартажы Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Студзеводы. Цэнтр свету надалей», урывак з якога зараз пачуем.
1: Колись, як вон мяв 4 лет в Дому культуры, ну я быў дырэктарам, а матка його працювала вже в Дому культури. Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ. Сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не доставив, так бронтає ногами. На мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас, до студівод, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то щось, 4-літній малиш мене запрошує до студівод на відпочинок. То є велика справа.
2: І що ж, теперка так символічно з димом, той ручник, так? По сусідську Володя Сідорський, то брат мого діда Гриші Сідорського. І то є їх будинок, ваш Сідорський будинок. Дякую вам, що ви дали згоду, щоб та ящина послужила на створення того муралю. Дякую, що ви тут є з нами.
3: Ми самі малювали.
4: Я сам.
3: А ось гэта, тут ми бачимо всіх яйців музею, так?
4: Ну.
3: А ви самі їх, може бути, ведали в живих, коли ще ніхто був?
4: Ні, то тільки батько святої пам'яті Дарка, а маці то ще живе Дарка. Ну. А тих дядьків і прадідів то не ведав.
3: Які ваші відчування, що вже станеться, напевно, на 100 годі гэта мурал, так? Тут буде стояти?
4: О, він намалюваний на старой техніці тинку, не так як тепер. Ще чоловік, який знав старую техніку, ну, загладжав тинковка і думаю, що це... І фарба тепер є така, що трошки входить в реакцію у бетон, у той тинк. Повинно протривати.
3: На 100 годі.
5: 1253 год. Докладна дата, коли упомінає про літопись Галіцько-Волинський, тогда Бельск был важным стратегическим пунктом на помежжу Галицко-Волынской Руси и князства Литовского. Тут у Бельску концентрировались войска русские, князя Данила, которые шли на Миндоуха. И 1253 год якобы открывает нам ту писаную карту истории. Часто у публікаціях приводить такий сказ польського історика Олександра Яблоновського з початку ХХ віку. Написав він так, що там, де був взношений замок, там теж повставала і церков. І так само було у Бєльську. Християнізація Бєльська, Бєльщини, Подляшша шла з усходнього напрямку, переважно, коли ходить о русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Русське Західнє Полесье, воно виключний регіон, коли ходить про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І менавіто оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона ну, є потрібна. Тема мови, полеської мови, різнородності говорок полеських на білоруському Західнім Полещу є ще якби не зовсім піднята на такий рівень освітний. Вона повинна входити так само до програму «Швітних» в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полєщі, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі. Там тая русифікація несвідома, може вона просто такий систем освітний є, який не дає, може, місця там мові Полєща на такий широкий, розностайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу і покаже, що культура білоруська на Білорусі то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас, то є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
0: Гэта быў анонс, а цалкам рэпартаж Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі студіі «Воды Цэнтр Свету» надалей, прысвечаны 40-годдзю музея «Малой Радзімы» ў студіі «Водах». Слухайце сёння на хвалях рацыі, а 15.10 паводле беларускага часу, адпаведна 14.10 паводле польскага. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? США разгледзіць магчымасць стварэння вайсковай базы ў Літуве, заявіў Трамп. У каардынацыйнай радзе Беларусі запланаваныя слуханні па праблеме смяротнага покарання. На межы Беларусі з Літовой затрымалі парушальніка з беспілётнікам. Пра гэта да іншая пойдзе гаворка ў навінах праз хвіліну з дробязю. Радіорація. Інформація, музыка, культура.

Украинского депутата, відомого підтримкою білорусів, виключили з фракції «Європейська солідарність». Стала відома дата апеляційного рішення по справі Юрія Гараускага. Партія Квебека, яка виступає за незалежність цієї канадської провінції, перемогла на місцевих виборах. Про гэта, да і про інше, ось уже літерально праз 8 хвилинок на хвалях білоруського радіо «Рація» розкаже Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

0: Попорвим вишиванку. Попорвим вишиванку.
1: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нотатник.
2: А нотатник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 6 кастрычника. У такий ж день 1889-го у Парижі ля Монмартра перших наведувальників прийняло ночное кабаре «Мулін Руж» ті «Червоний млин». Відкриття було примірковане до початку сусвітної вистави у Парижі. Назву кабаре дав драуляний млин, створений декоратором Леоном Адольфом Вілеттом з крилами червоного кольору, який відавочно намякав на район червоних ліхтароў, які знаходився по сусідству. Публіка «Мулін Руж» була уражена велізарною танцзалою у святлі газовых лампов, аксамитом на стенах, а так само драуляным слоном, у пузе якого мужчины могли пить абсент, курить опиум и глядеть на танцующих красунь. Але головным козыром «Мулен Руж» стал канкан. Сегодня знакомитое кабаре является одним из символов Парижа, куда приходят поглядеть знакомитый канкан, одну из визитных карток Франции.
2: Нагодник!
4: 6 кастрычника 1927-го у кинотеатры на Таймс-сквер у Нью-Йорку отбылася премьера першага гукавога фільма, выпущенного компанией Warner Brothers, спявак джаза режиссера Алана Кросланда. Картина мела велізарный поспех и принесла компании прибыток у 3,5 миллионов доляров. Одну из головных ролей у фильме сгулял харизматичный Эл Джолсон.
2: Нагодник!
4: 6 кастрычника 2010-го вышло фото и видеоприкладание Instagram. Гэта бясплатный дадатак для обмену фотоздымками ды відэазапісамі, які дазваляе карыстальнікам распаўсюджваць іх праз свой сервіс і шэраг сацыяльных сетак. Распрацоўка Instagram пачалася ў Сан-Францыска, калі студэнты Кевін Сістром і Майкл Крыгер вырашылі пераарыентаваць свой праект Бёрбан на мабільныя фатаграфіі. Прыкладанне з'явілася ў краме App Store кампаніі Apple акурат 6 кастрычніка 2010-га. Вось вам і нагода.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: станция. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
4: Тут балота, нібы акіян.
3: Аліманы – апошняя беларуская вёска побач з украінскай мяжой і амаль што ўскраек цывілізацыі. Адразу за вёскай пачынаецца дрыгва.
4: Зрэшты, на суседства з багнай ніхто не скардзіцца. Людзі тут жывуць з балота.
3: Паводле павер'я, жывуць таксама дзякуючы зладзейнай вадзе з паблізкага возера, якое называць святым.
5: Расказваў, бо я на піўчу ходзіла, але ўжа позабывала, што... Я и забыла того попа, как называл, они же друг друга знают по Библии, как он уже назвал, как он и светил, а малое озеро, то не светили. Не светили, там малое, вот так вот, велико, да я, то и малое я. А те не такие я. В воду одна же ночь лежала, да, уже помирала, да, приснилось, иди воды набери. А там еще и колодец, как выходишь на край, да свети, светили, теперь уже не идут, да не светят. Бо трошки это треба, ну, в самый край приезжать, да, трохи просляются в болото. Да было колодец святый, воду брали, а ей приснилось, чтобы из озера, из того колодца, бо из озера, как мокрый год, то вода, то и шла из озера в той колодец. Да набрали, она ее дужала. О, да. Навіть своя вона мені, сестра, по батькова, мого батька, і її мати, і родні були. І вона дужала, пила ту воду. Да, приснилося. І ходили, черпали. Да, ходили, черпали. Я з роду, як йшла, то набирала і до хати. І з озера жму, і з колодця жму. Ніхто не утопився. І один був учитель, Жилан, казали на його. Жонка живе, він помер. Да он на рыбу ходил. Ну, але як уже вечер, да волна така б'є, вона вже нікуди, уже у кувет. Я мене як застала з хазяїном, то я господу, я в барці у носку керувала, а вони ззаду. Зато мене не, як гопня, то заливала очі, а він, господи, як у господи, господи. Ну, перенеси до Біліса, до краю, до креста. Але гев кувет гнало. Але господ Бог дав, я дливала, а він не мог повернути. Дливаю, дливаю, далі носка держу, щоб не повернуло на бок. Як поверне, то вже все. А я кажу, то ж ти знав, що ну, треба ж або ждати. А люди ждали, а він смілий такий був з роду. А я вже теж навчилася. Мене як попало, по двох їхали, а я барку поняла сама, дав кувет, поперло. Але господ дав. Виперло, вже дій не було волни, да і переїхала. Вона ще та. Скрозь той колодець, я той мох, як беремо ягоди, де вже не хочемо йти у озеро, то й начавимо вода чиста і з імха, хороша була вода. Скрозь повз озеро. Год у год світять. Уже два, другого поставили, там один стоїть той вічний, а то другого вже. Рушники, броки. Вішають, квартушки шиють, вишиває, у мене вишука. Я її теж вішала. Рушника занесу, квартушка. А тепер вже не молодіж, вже ні. Того не вже не розбирається, що колись робили.
3: Сьогодні побували ми на Альманських болотах, яке з'являється місцем незвичайним. Не тільки з уваги на унікальну природу, але так само людей.
4: Ми подаємося у далейшу дорогу.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: У военно-морских силах Украины новое белорусское подразделение. Чехия смягчила визовые обмежевания для свояков белорусов. У Беларуси приватные домы теперь повинны стоять далей от межев соседнего участка.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У военно-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение – спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Спецрота уходит у склад 447-го особного батальона военно-морских сил УСУ, заявил выданию «Зеркало», выконывающий обовязки командира Микита Забуга. Упор у подразделения робить на ударные беспилотники и супроцьповетранную оборону. По водле Забуги все кировные посады, офицерские и сержантские, упершиню будут займать белорусы, чего ранее у белорусских подразделениях у складе УСУ не практиковалось. Факт заявления подразделения подтвердил и амбассадор по особых поручениях МЗС Украины Ярослав Черногор. По водле его, ВМС Украины пошли на эксперимент. Сподяюся, белорусы смогут скористаться предоставленными махчимостями. Украина дае вам крылы, отзначил он. Микита Забуга заявил, что кандидаты у спецроту проходят жесткий отбор. И он не стал называть докладную колькость особового складу, але отзначил, что комплектование еще протягивается, хоть рота уже почала выполнение задач. Урад Чехии ухвалил змены, которые дозволят близким своякам белорусов, что легально живут в Украине, подаваться на короткотерминовые визы. Про это поведомляет телеграм-канал Светланы Тихановской. После уступления змен у силу, махчимость подаваться на короткотерминовые визы отримают близкие свояки громадян Чехии и громадян Беларуси, которые легально живут у Чехии на подставе ВНЖ або ПМЖ. Говорка идет про батьков, бабуль и дядуль, детей и внуков. Это надзвичай важный крок и выразный сигнал доверу до белорусской демократичной супольности. Сотням семьев, разъеднанных репрессиями режима Лукашенко, это вертает надею и махчимость реально сустреться с близкими, каже директор Офиса демократичных сил Беларуси у Чешской Республики Кристина Шеянок. Юристы были политвязень Максим Знак 5 кастрычника выступил с лекцией на юридичном факультете Карлового университета у Празе. И он означил надзвичай теплый прием с боку студентов и выкладчиков, а так само подкреслил глубокую зацікавленість слухачов, которые задавали острые и серьезные питання про ситуацию в Беларуси.
4: Дивным чином и я, и слухачи казали то же самое. Подошел один из наведывальников, сказал, что он учился в Карловом университете, как раз на юридичном факультете, и не мог уявить, что я буду тут читать лекцию. Я сказал, что я не мог уявить так само, что буду читать лекцию, так что мы сошлись. Я расповел, что про то, что у нас отбывается, чему треба за этим сошлись. Как в никакой иншей краине это не отбывалось.
3: Подчас своей промовы Максим Знак звернулся до спадщины и идеи Вацлава Гавела. На его думку, каштовности и принципы Гавела у свой час допомогли Чехии и Польше пройти поспеховый шлях демократизации, а тому и они застаются надзвичай актуальными и могут допомогти Беларуси у будущих переменах.
4: Было не глядя на то, что Вацлав писал еще в советские шоссе, а Гетель не стратил актуальность. Все то, что он сказал, и до Гетель, особливо для нас, мы можем зрозуміти, що це є ті рецепти, ті механізми, які привели до перемоги і здобуття незалежності таких країн, як і Чехія, як Польща. І воно дагэтуль застається сапраўдным і застається правдою.
3: Наприкінці зустрічі Максим Знак подякував керівництву і студентам Карлового університету за можливість провести відкриту дискусію і підкреслив важливість заховання міжнародної солідарності з білоруським громадством і правооборончою супольністю. До інформації з Білорусі. Змінилися правила будівництва приватних домов і господарчих побудов на земельних участках. Відповідні норми, унесені зміненням номер 4 до постанови Міністерства архітектури і будівництва номер 70, опублікованим на національному правовому інтернет-порталі. Згодно з новими правилами, жилий дом повинен розміщатися не ближче, ніж за 3 метри від межі сусіднього земельного участка, а господарчі побудови не ближче, ніж за 2 метри. Раніше потребування об відлеглості у 3 метри для дома і 2 метри для господарчих побудов так само дійнішали. Однак існувала можливість розмістити побудову ближче до означеної межі, коли сусід давав на це згоду, засвідченою нотаріусом. Тепер така можливість скасована. Більш новинок на сайті у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Ну, бачце, сіноптыкі кажуць пахмурна з праясненнямі. Я б сказаў, канешне, зменлівая хмарнасць, але хто мяне паслухае, сапраўды. Аўторак сёння 6 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 6 кастрычніка, аўторак. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае паглядзець выставу графікі і карцін Лукаша Сапковіка «Падляшша. Гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – «Падляшша». Выстава адкрылася ў музеі Сакольскай зямлі і будзе працаваць да канца месяца. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іконапісання. Падляскі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Яна Кілінскага, паглядзець выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прыгода. Мая рэальнасць». У Цэнтры культуры ў Харошчы можам паглядзець фотавыставу Гжагажа Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько», які пакажуць двойчы а 9 і 11 гадзін.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
1: Питання чергового мощного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація крутка.

0: Радіо. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рац.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радіо Раце.
3: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів в Подляще. Навіть мой внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
4: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могло то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
5: Студія Води, центр світу надалі.
6: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Лящинського і Ольги Сямашки.

0: Ja malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie 40 lat już, gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, co ty dla muzeja robił, mastacki jest, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik muzea Maloja i Czyny u Studziewodach za jedną z organizator konferencji pra 805 chodzie Bielska Podlaska, Dorofiej Fionik.
1: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy za Bielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należyli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroką proslojku czynowników, szeroką proslojku radników, mianowito szeroką proslojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko ziemią, chociaż Bielsk miał wielkie obszary ziemi chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijański chramu zawsze. No, jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi iduczy po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska proslojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towaryskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Poślał, że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wtedy stał się ten dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mając 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem siętego domu. I pomnił, chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumają 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca do mojej magicznej.
1: A chlebu dał białoruski naród, jaki przeżywał na tej terytorii, a pośla II wojny okazał się u tych mierzach tylko mniejszością, malalika i mniejszością. Jaka ja jeszcze 44-ta chodu, teraz niekalki gadał pamiętsza, ale jeszcze na niekalki dziesiątka tysiąc, zostało się nas może pod 100 tysiąc pośla II wojny u końcu 40-tych gadał. Nie było niejakiej organizacji, ale mianowita to jeszcze raniej Białostoczyna, Podlasze była regionem, gdzie burlila kulturna je, gromadzka je życie białoruska i ono dało osnowu dla uzniknienia tej organizacji. Chociaż osnowu można сказать, ну дала держава, бо я надозволила zorganizować. Ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna, nie byłoby tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja. I tak zjawiałem się czastka i usiecho. I dla nas ta czastka nas, ta muzei. Tak można сказать, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Tak, że to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalemem. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tut na murali, i on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalemie, 30. gady. Ja chciałem pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalemem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, koliś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ. Сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не достав, так бронтає ногами. На мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студівод, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то що хтось, 4-літній малиш, мене запрошує до студівод на відпочинок. То є велика справа.
3: І що ж, теперка так символічно, з димом той ручник, так? По сусідську Володя Сидорський, то брат мого діда Гриші Сидорського. І то є их будинок, ваш Сидорский будинок. Дякую вам, что вы дали згоду, как таящина послужила на створение того муралю. Дякую, что вы тут есть с нами.
8: Мы сами малявали?
0: Я сам.
8: А вот хоть тут мы бачим усіх хайцов музея, так?
0: Ну.
8: А вы сами их, может быть, ведали в живых, коли еще никто был?
0: Нет, только... А, батько. Świętej pamięci Darka, a Maci to jeszcze żywie Darka, no. A tych dziadków i pradziadów to nie wiedział.
8: Jakie wasze czuwanie, że to jest na pewno na 100 godzin, to mural, tak, który będzie stajać?
0: No, on namalowany na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no, zagładzał tynkołka i... Думаю, что это и фарба теперь есть такая, что трошки входит в реакцию у бетон, у той тинк, повинно протрвать.
8: Угу. На 100 годзе.
1: 1253 год. Докладна дата, коли упоминає про бельскую летопись Галицко-Волынский, то где Бельск был важным стратегическим пунктом на помежжу Галицко-Волынской Руси и князства Литовского. Тут у Бельску концентрировались войска русские, князя Данила, которые шли на Миндоуха. И 1253 год якби открывает нам ту писану карту истории. Часто у публікаціях приводиться такий сказ польського історика Олександра Яблоновського з початку ХХ віку. Написав він так, що там, де був взношений замок, там теж повставала і церков. І так само було у Бєльську. Християнізація Бєльська, Бєльщини, Подлаща йшла з усходнього напрямку. Переважно, коли ході то русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Руське західнє Полесся, воно виключний регіон, коли ході про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І менувіта оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона, ну, є потрібна.
9: тема мови, польської мови, в різнородності говорок польських на білоруському західньому Полещу, є ще якби не зовсім піднята на такий уровень освітній. Вона повинна входити так само до програм освітніх в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей і молодіжі. Там та русифікація несвідома, може вона просто такий систем освітній є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, рознастайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу. І покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
10: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
11: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij, po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, покровителем рольників, тих, що працюють на землі. І тому з святом Юрія зв'язано багато обрядів, які відносяться до землі. І до рослин, і до живіли, до звірів. На Юрія виганяється так традиційно добиток на пастевніки, свяченою вербою поганяючи. Потім ту ж вербу садяться теж на полю. Якраз рослина, яка я така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашому краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських, важну роль, бо to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurija że ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna. Skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurija bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
12: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzi, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę. Білорусів в Подляще.
3: Тепер запрошу тату, котрого то є власне есей, бо то є фрагмент есею Доротеуша Фіоніка «В небі радуюся мої предкові». Тих предків маєте за нами. Вітаємо.
9: 40 лет, як сказав наш бєльський великий письменник,
4: Josip Tokarewicz chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, что материальное, то видно, так? Выдавецтва, книжки, 50 титулов книжек, 70 номеров Бельского, Мельницкого гостинца, кольки плит аудио, фестивали, но тут разные. Там по Майовой Роще, Олень по Бору ходит, пролог Дни славянской письменности, международный фестиваль дударов, лирников и шпеваков в Мельникове над Бугом, фестиваль Романовка. І много-много чого іншого. А студія фольклору «Жемерва», летня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братом, і з іншими трохи дійничаєм. Може трошки інакш, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на то, що треба робити, так як ми просто спадши на Йость, а ми, ну, так, уже 3 роки робимо Барнфілд фестиваль, і то на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гэта, і вже думаю, що Йость, бо любим гэта місце.
8: І музей буде все одно білоруським, так, при любим поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов-подляша, так що, якби... Білоруси його створають, що є білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так? Білоруський музей.
6: Ну, то так, ну, білорусів подляша, так що якби мог не бути білоруським.

0: А в Києві створена білоруська спеціальна рота безпілотників «Воля». Вона уваходить у склад 447-го особного батальйону Військово-морських сил України. Підрозділення працює з ударними безпілотниками і сродками супротиповітряної оборони. Чим займається нове підрозділення і для чого вона створалася, розповідає командир спеціальної роти «Воля» Мікіта Забуга.
1: Спецрота «Воля» – це білоруське підрозділення у складі Військово-морських сил України, яке вже виконує задачі. Основний наш накірунок – це сучасні безпілотні системи, тим ліку ударні БПЛА, а так само супротиповітряна оборона. А мета створення роти значно ширше. Сьогодні ми допомагаємо нашій братерській Україні обороняти свою незалежність. І одночасово мета є підрихтовка білорусів, які отримають реальний досвід сучасної війни, саме навикам командування і праці з новими технологіями. Ми хочемо створити професійне білоруське військове ядро.
0: Білоруська спецрота «Воля» протягує набор доброхотників і вже виконує задачі у складі Військово-морських сил України. Світлана Тихановська закликала взмоцнити оборону білорусів, які знаходяться як у Білорусі, так і за межой. Про це вона заявила на мероприємстві по трансгранічних репресіях у межах Варшавської конференції ОБСЄ. Поводле Тихановської, ад'їзд з Білорусі не спиняє переслід. Силовики можуть погрожати своїкам, конфісковувати майомість, анулювати документи і виносити заочні присуди. І вона закликала країни не допускати ескалації екстрадиції білорусів туди, де їм може погрожати переслід. Поводле Тихановської, сьогодні вдалося продухилить екстрадицію або примусове вертання в Білорусь як мінімум 15 чоловік. Так само вона закликала обороняти незалежних журналістів у вигнанні від погроз і хакерських атак. На Гомельському хімічному заводі відбулася утечка аміаку. Як повідомляє Міністерство по надзвичайних ситуаціях, здарення відбулося ночі 6 кастрычника на відкритій пляцовці складу. У навокольне осяроддя витекло каля 50 кілограмів аміаку. Работники Міністерства по надзвичайних ситуаціях і персонал підприємства провели роботи по осадженню паров і нейтралізації речива. Після проведених замірів перевищення допущальної концентрації аміаку у повітрі не зафіксували. На місце здарення працювали 13 техніки і 46 супрацовників Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Наступстви утечки ліквідовані. Марія Колєснікова стала гоноровою професоркою університету у австрійському Зальцбургу. Гете звання університет присудив білоруській флейтистці і політичній діячці ще у 2022 році, коли вона знаходилася у білоруській турмі. Особисто прийняти його Колєснікова змогла тільки тепер. Поводле австрійського громадського вещальника, Колєснікова стала першою гоноровою професоркою у історії університету у Зальцбургу. Рішення університету стало для її сувязю з сім'єю, музикою і людьми поза туремними стінами. У будучині Колєснікова планує регулярно бувати у Зальцбургу, викладати в університеті і працювати над докторською дисертацією. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Так само далі сьогодні перамінна воблачність ва ўсім нашым памежным рэгіёне, больш хмараў, увечары месцамі чакаем, ды ўначы яны распаўсюджваюцца з поўначы. У нашым памежным рэгіёне сёння без ападкаў, тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 18 у Гародні, 19 у Белостоку, Ваўкавыску, ды Гайноўцы, плюс 20 зараз у Берасе, ды Кобрыні, плюс 19 у Пінску. Вецер умераны, на працягу дня і да вечара ён мае выразную тэндэнцыю да аслаблення, пераважна заходні і до 5 метраў за секунду. Знаходзімся ў зоне высокага ціску, ціск альбо стабільны, альбо не вельмі плаўна павышаецца.
2: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
4: Дзень з «Рацыяй».
3: Дакара зараз 5 хвилинов после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. Нагада белорусская радиорация, тут у студии Улады Кореневски. Надзённый информационно-музычный эфир, шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку, да и Гародня. 99.2 FM у Берасе, да Белоподрядской, да и так само в интернете rc.com. Гада 6 день кастрычника, ауторок. На перезе информация, да и наиважнейшие комментарии. У нашем эфире сбираем с вами разом.
5: Радиорация. Дає магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Трансграничное радио FM.
1: А так само зараз чергова тема пропоную зустрічі з білоруськими культурницькими, громадськими і політичними діячами. Просовування теми Білорусі у СМІ, особливо у контексті війни в Україні, допомога політв'язням. А це актуальні накірунки діяльності для представників білоруської діаспори у Швеції. Прикрикажа волонтерка Народної амбасади Білорусі у Швеції. Наша наступна суразмовця Інга Лінквікська.
2: Більш про все тут Білорусь узникає у пресі суві с падеями у войне, в Украине, Сувалкский коридор, Лукашенко, что он там робит, не робит, там военного пытания. Когда ты глядишь на Беларусь у медийном просторе, то вот эта тема, она доминует. Ну, вот опошние падеи Каликол приезжал у Минск, вызволение политвязни, он так само освечивался, конечно, але, ну, вот такая ситуация. Ну, спадзяюся, зрозуміло.
3: А чи отримовується білорусам ніяким чином впливати на шведських політиків, каб тема визволення політв'язнів не зникала з міжнародного порядку дня, чи можна тримати цю увагу, чи це все ж складаніше становиться?
2: Ні, ну у нас ось то тільки пройшли вибори, і тому ось зараз усе лежить якби на дні. І наша група парламентська підтримки Білорусі, сябри Білорусі, ми ж не ведаємо, який у неї буде склад з новим урадом. Так що ми тепер, ну, якби висимо у повітрі.
3: Розповідь, казка, подробязній про опошні активності чи там активності, які заплановані на осінь, а шахою не складаються, чи є такі фізичні зустрічі?
2: Ну так, фізична зустріча у нас була. Ми знаходимося у фазі планування. Ми плануємо осінь. Ми запросили сюди Сіверинця. І він, як би каже, приїде. Тоді він приїде і у Стокгольм, і в Гетеборг. Там ось ми зараз, ну, плануємо. А там ми ж дільничали у Варшаві, ну, в Конгресі Нової Білорусі. Ну, там шмат нас приїхало за Швеції, політики приїхали, парламентари, і спецпосланник приїхав, і ми з Народної амбасади. Ну, було вельми цікаво. Ну, потім ми зустрілися з нашими білорусами, тобто Швеції, ну, дали справоздачу, як і що. Ну, ось така була зустріча.
3: Одна з головних проблем у білорусів за межах – це протерміновані пашпорти і легалізація. То наскільки шведська міграційна система готова йти на зустріч білорусам у цьому плані? Чи допомагає вона вам?
2: Я це рад прийняв. Рішення на тому, ну, що будуть видавати там пашпорти тим, хто отримав тут політичний уклад і кому потрібен подорожний документ, вони їм будуть видавати, але ми ще не ведемо таких кейсів, ще не було.
3: Коли окреслить ось так несколькими сказами, то що сьогодні з'являється самою великою проблемою для білоруса у Швеції, яку треба вирішати зараз?
2: Самою великою проблемою, ну, як завжди, це питання політичного притулку тут. Ми зараз працюємо з двома кейсами, такими серйозними, ще рішення ніякого не було, ми чекаємо. І всі чекають, що там буде, що вони отримають за рішення, ось така проблема. Хоча за все, як діти будуть вивчати білоруську мову. Достатково ли дітей, каб зладить групу вивчання? Ось це у нас така проблема, ну, даний момент.
3: Ваш прогноз, чи залишиться білоруська суполка особна діаспора у Швеції праз ще ось кілька років, чи все ж таки більш білоруси інтегруються вже у шведське громадство, більш активне там?
2: Вельми мало нас тут і нові не приїжджають до нас, ні. Ми не бачимо такого притоку нових, ну, білорусів, які ви зараз приїхали, ні, таких нема. Ну, у нашій суполці є люди, які приїхали навіть після 20-го року, але ж більшість все ж таки тих, хто живе в Швеції давно.
1: Інга Лінквіста додає, що опошнім часом значно менш стала ладіться політичних акцій, у тим ліку за сутності притоку нових хвилях білорусів.

0: з рацией.
1: І хорошо, сутінка стрішніка уторок. Тут у судові розкака радіорація. З вами по-ранішому Улади Криньовські. До 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Зараз докладно по годині засталося. Ми працягуємо наш ефір. Кольки інформацію наперед, між іншим, про надвор'я. Здається, зараз на Білосточині яно, ну, як сказати, трошки погаршається. Принамсі, зараз з повночі хмари ідуть і все більш розповсюджуються сьогодні. Ну, так само зараз температура повітря плюс температура повітря зараз плюс 16 у Лиді, 17 у Хародні, 18 у Білостоку, де Волковиську, 18 у Хайноуці, у Пінську, 19 у Кобрині, де 20 у Бересті. Так незначно знижається температура повітря, у нас чекаємо плюс 9-11, так само переважно без опадків, де слабий туман. Вітер заходній до 5 метрів за секунду, наприклад, ось на Білосточчині, ще зовсім недавно. Но были незначные порывы, але под вечер гэты ветер суцішаемся. Знаходимся у зоне высокого тиску, ён стабильный, а месцами вельми марудно плавно повышается. Заутра 7 кастрычника на дворе вызначить в область повышенного атмосферного тиску, переменная вублачность, первошно без западку так само. Ветер заходний от слабого до умеренного. Температура по ветру максимальная заутра в день от плюс 14, первошно гэта раницей на полночи до плюс 22 на поўдні. Атмасферны ціск уночы будзе расці ў дзень. Заўтра атмасферны ціск у нашым памежным рэгіёне істотна не зменіцца.
0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.com.

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: А так само далі про музику протягується розмова у нашому ефірі. Білоруський дарк-фолк дует «Проникнення» з Вільні випустив свій перший сингл. Дует складається з мастачки, авторки пісень та співачки Лєри Лазук, та відомої піаністки Світлани Ярміліної. Про що перший сингл дуета і увогулі про концепцію проєкту з Лєри Лазук порозмовляла Тетяна Смоткіна.
2: Подарення Лєра, ось розповідіться, калі ласка, про ваш перший сингл. І я зауважила, що я називається так, як назва вашої вистави колись була год тому «Blumenfeld-Nassen». Чому менавіта така назва? І розповідіть, як довго ви його створали?
3: Так, назва однолькова, тому що створалася ця пісня і праці з тої вистави прикладно у один період, і воно само собою отрималося якби про одне і те, що навокал відбуваються різні страшні речі. Ось, але ми протягуємо жити і протягуємо кохати, любити, нечто створати. І такі думки у мене були, що ось життя і пригожості, вони все одно прокладають собі ніякий шлях, як квітки проз асфальт, вони все одно ніяк проявляються у нашому житті увесь час. Тому така назва і тому пісня про те саме. Ну, ось літерально, що перелічуються якби ніякі катастрофи, і щоб ось квітка все одно квітніє, навіть коли ми не можемо сформулювати сенс гэтага, чаму гэта адбываецца, для чаго, якая мэта. А яна вось квітнее, і все. І нам становіцца больш радасна. Ну, это, безумоўна, метафора і сімвал того добрага, што застаецца ў людзях, паміж людзьмі, і што надае нам моцы ісці далей і перажыць усё, што адбываецца.
2: Я ведаю, што вы пачыналі там і з украінскай співачкай, і нават з Андрэем Павуком спачатку. А зараз я гляжу, у вас склаўся такі дуэт з вядомай піаністкай Светланай Ярмілінай. Гэта уже такі буде постоянний складник, ви вже з її супрацовничаєте давно, і ось як довго ви писали цей сингл з її?
3: Ми працювали над цим синглом з травня. Ми збиралися давно, як тільки ми познайомилися, перший раз разом сыграли мої пісні, ми одразу відчули, що ми на одній хвалі, що у нас є агульне бачення, як це робити, як це мусить гучати. Нам з полслова там одна одну розуміємо, і що нам видатно разом працювати, і просто далі я чекала, покуль у Свети буде достатково часу, коли вона трохи визволиться там від інших проєктів, бо, як ви сказали, вона вибітна піаністка, і її були інші проєкти музичні. Ось тому, коли з'явився нарешті час, ми почали ось так уже регулярно разом грати. Я тим часом вивчала програму, у якої можна це все якісно записати, і вже тоді додати на стримінги у відповідній якості. Ось. А з іншими людьми це були, скажімо так, експерименти, коли я почала знову займатися музикою, я просто шукала людей, з якими можна робити це разом, бо я менавіто музичної сфери аматор, музичної едукації не маю, і мені хотілося, щоб люди, які справді вміють робити добру музику, могли мені з цим допомогти, з цим проєктом. Що стосується «Зеніт» з України, то ми одразу ведали, що ми допомагаємо одне одному у певний період, але що у нас будуть різні проєкти, і зараз це так і відбулося, у «Зеніт» свій проєкт, у мене свій. Це не було там ніяким ні конфліктом, нічого, це так одразу було заплановано. Тому що кожна пише свої власні пісні і, відповідно, їх розпрацьовує. З «Павуком» так само не було достаткового агульного бачення, агульного розуміння. Ну, це просто велике щастя, коли зустрікаєш чоловіка, з яким ви настільки ось, на одній хвалі, у агульному вайбі, як со Свети. Я просто вельми узячна льосу за її. І не ведаю, може, зустріні в свячення, хто такі, але, в принципі, мені усього хапає со Свети, скажімо так.
2: Звичайно, сингл виходить перед тим, як випускається далі альбом, якби така реклама наступному альбому, ці заява музики про себе, ось у вас буде далі альбом, може, ніякі пісні ви записуєте інші со Світлани. Це гэта пакуль така ось заява про себе.
3: У нас шмат пісень у распрацоўцы, некаторыя ўжо вось-вось будуць гатовыя, там літаральна трошкі дарабіць. І ёсць песня, якая ўжо цалкам гатовая, і магу зараз зрабіць анонс, што будзе яшчэ адзін сінгл. Гэта будзе песня «Самка Баноба». Яна выйдзе праз 2 тыдні, ўжо троху меней, праз 10 дзён недзе. Вось. І пакуль што я думаю, што мы будзем выдаваць сінглы, не альбомы, а сінглы нейкі час. Чаму так? Бо, па-перше, Па-першае, як у мяне гэта адбываецца, я на гэта гляджу як і мастачка, як з маімі выяўленчымі працамі, ёсць працы, якія яны як бы сінглы, а ёсць працы, якія вы самі сабой складаюцца ў нейкую серыю. То бок, як я гэта бачу, альбом выпускаецца не тады, калі назбіралася дастаткова песен у мяне шмат, а тады, калі пэўная колькасць песен склалася ў нейкую агульную серыю, так бы мовіць. І яны нейкую агульную тэму, не ведаю, нейкую сувязь паміж сабой маюць. Ну, то бок, альбом гэта такая серыя, як серыя вось карцін, якія там звязаны гучаннем, пэўнай тэмай. Ёсць нейкае развіццё ад першай да апошняй песні гэтай тэмы, развіццё гучання. Таму, калі я пабачу, што вось нейкая частка песен яна просіцца ў альбом, тады і будзе альбом. Так падыходжу да гэтага.
1: І так само кажа Лера Лазук, першы сінгл у іх на ангельскай мове, але надалей яна будзе выпускаць песню ў асноўным на беларускай мове і, дарэчы, над гэтым зараз ужо працуюць. Беларуская радыёрацыя, на каго шосты дзень кастрычніка, аўторак, 18 у Беларусі, да 17 у Польшы, зараз 15 хвілін засталося.
0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радіорація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: 7 Литвы потримав отмену заборони на ядерную зброю. Урад Чехии змягчає визовый режим для белорусских семей. Олесь Беляцкий выступил за полную отмену смертного покарання.
2: У студии на вино Джелі Калярковская.
3: Парламент Литвы зробив перший крок до отмены конституційної заборони на размещение ядерной зброї. За відповідну поправку проголосували 106 депутатов со 141. Для кончаткового прийняття зміни потрібна підтримка 2/3 парламенту на 2 голосуваннях. Друге голосування заплановане на 12 студеня. У Вільні заявляють, що говорка не йде про непосередні плани розміщати ядерну зброю. Отмена оборони повинна дати Литві більш можливостей у випадку зміни ситуацію у сфері безпеки. Одночасово Литва пропонувала взяти на себе видатки, зв'язані з можливим постійним розміщенням американських військ на своїй території. Кінчаткове рішення по цьому питанню повинен прийняти Вашингтон. Урад Чехії ухвалив істотне змягчення візових обмежувань для близьких свояків білорусів, які легально проживають в Україні або мають чешське громадянство. Рішення, прийняте на посіджені 5 кастрішника, відкриває можливість отримання короткотермінових віз для прямих свояків, батьків, дітей, бабуль, дядуль і внуків. Поводле представниця Офісу демократичних сил Білорусі у Чехії Кристіни Шеянок, це надзвичай важливий крок.
4: Вчорашнього дня, відповідно, наші бабулі, дядуль, маті, тати, діти, які знаходяться у Білорусі, можуть ходайничати об отриманні короткотермінової візи, такої внутрішньої мети навідування сім'ї. Ми будемо додатково висвітляти, чи розповсюджується гэтая постанова так само на близьких осіб, тих, хто у Чехії має міжнародну оборону.
3: Кристіна Шайнок виказала адмислове подзяку чешському Міністерству заміжних справ і Ураду, а так само обрана

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Так само тут на нашей хвалі далі працягується наш ефір. Народ України чув свободу і тепер нікому її не віддає. Ні своїм олігархам, ні російським окупантам. Ну а так каже Юрій Бездухан, старшиня Соціал-демократичної партії України. Він нарані виступав супраць комуністичної політичної спадщини, де пізніше удільнішов в українським демократичним руху. Сучасну Білорусь політик лічить білої зони, простори, якою ще можна політично перевизначити. Прогляди інше з Юрієм Бездуханом порозмовляла Тетяна Смуткіна.
2: На якій позиції соціал-демократи стоять в Україні, наскільки до вас прислуховуються? Ну, а після про білу зону Білорусі.
3: Соціал-демократи сьогодні найбільш організована політична сила в світі. Вони організовані в організацію, яка називається Соціалістичний інтернаціонал. Членами соціентерну є, наприклад, Лейбористська партія Англії, Соціалістична партія Франції, партія Вода Ізраїлю. Тобто соціал-демократи – це дуже потужна сила. І є країни, де вони при владі, соціал-демократи, є країни, де вони в опозиції, є країни, де вони переслідуються, як в Білорусі. Стосовно України. Українська історія має два етапи. От приблизно з 90-го року по 98-й рік. І це був ренесанс демократичних сил в Україні. І наша партія якраз належить до цього етапу, злет нашої партії. Я був головою парламентського комітету соціальної політики та праці. І я був не єдиним соціал-демократом в парламенті. І ми мали можливість, і ми впливали на соціально-економічні процеси в Україні. У нас дуже плідні стосунки з профспілками, особливо з найбільшими індустріальними профспілками. Але в 98-му році українська демократія програла олігархам. І українські профспілки програли олігархам. І з тих пір ми знаходимося в опозиції. Але головне завдання ми вирішили. Україна стала вільною. От в цей період з 90 по 98 рік ми добилися, що народ України відчув свободу і тепер нікому її не віддає. Ні своїм олігархам, ні зовнішнім окупантам. Тому рівень нашого впливу, ми в опозиції, ми не при владі, але рівень нашого впливу великий через профспілки і через те, що, власне, ми майбутнє за нами. Ви ж розумієте, от що б вони не робили, що б Путін не робив, що б українські олігархи не робили, але все одно демократія, свобода в Україні вже перемогла і все одно справедливість переможе. Це прогрес не зупинити.
2: А ось про білу зону. Ви сказали, що Білорусь повинна увійти в білу зону. Ну, ось після війни наші білоруси трішечку з цим поспрашалися, що Білорусь все ж таки і була, і є в білій зоні, що коли у нас були протести, українці не підтримали, хоча там сподівалися, хоча я відаю, некоторі українці їздили на акції, підтримували. Ось що ви на це скажете?
3: Я не дам посварити Україну і Білорусь, ось що я на це скажу. Таке враження, що Україна лежала і плювала в бік Білорусі. Нічого подібного, вибачте. Ми підтримували, чим могли Білорусь під час 20-го року, але згадаємо, що в цей момент Україна вела війну. Війна почалася не в 22-му році, а в 14-му. Тобто на цей момент Україна вже 6 років вела війну без підтримки ззовні. Ніякої допомоги, як зараз, тоді і близько не було. І завжди були провокатори із своїх, як в Білорусі, так і в Україні, які намагалися працювати на імперію. І за будь-яких умов Білорусь має бути другом і союзником України. За будь-яких умов. Чому? Тому що у нас спільна доля. Нас зв'язав спільною долею Дніпро. Дніпро – це не просто річка, це не просто велика ріка, одна з трьох найбільших рік Європи. Дніпро – це транспортна комунікація, яка стала економічним стрижнем, геополітичним кластером, який об'єднав Україну і Білорусь. Тепер економічний добробут, економічний розвиток і в Україні, і в Білорусі залежить від того, працює ця річка чи не працює. От як транспортний коридор. І це найкращий транспортний коридор в Європі. Чому? Тому що він найкоротший. Від Херсона, де гирло, де Дніпро впадає в Чорне море, через Білорусь, через Прип'ять, через Брест на Віслу і далі на Гданськ. Оцей транспортний коридор 2200 кілометрів. Для порівняння, від Астрахані до Архангельська – 3700 кілометрів. Від Кілії – це гирло Дунаю, до Гамбурга – це гирло Рейну – 3200 кілометрів. Тобто наш з вами шлях «Зоряк в Греки» найкоротший, найефективніший з економічної точки зору. Але поки Росія окупувала Білорусь, будемо говорити відверто, не вільна. Народ Білорусі вільний, але Білорусь окупована. Гібридна окупація, да, є своя колоніальна адміністрація, яка робить вигляд, що вони начебто незалежні, Білорусь начебто незалежна, але реально це колоніальна адміністрація. І поки Білорусь знаходиться в умовах колоніальної адміністрації, народ Білорусі буде жити погано, бо не працює транспортний коридор. Чому? Волга не витримує чесної конкуренції з Дніпром, бо у них 3700 кілометрів, а у нас 2200 кілометрів. Майже в 2 рази довше цей їхній транспортний коридор. І їм, щоб Волга працювала, треба, щоб Дніпро не працював. А Білорусь – це серце нашого транспортного коридору, розумієте? В Білорусі є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. Більше того, скажу вам більше, білоруський Смоленськ, який був збудований князем Ігорем, має повернутися до Білорусі, щоб працював наш транспорт. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону. Тобто народ Білорусі вільний, але вільний народ окупований. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював. Ну, а це крім того, про що окремо, тобто, вибачте, солідарність ніхто не відміняв, і дружбу, людську дружбу ніхто не відміняв. Мої друзі білоруси для мене рідні брати. Я хочу, щоб оці фантастичні люди не просто були вільними всередині свого серця, а збудували собі свою вільну країну, і щоб Білорусь стала вільною. І щоб цей мільйон білорусів, який сьогодні є за межами Білорусі, в еміграції, от всі ці мільйон політичних біженців має повернутися в Білорусь і повернутися переможцями над імперією Московії.
2: Дякую велике, слава Україні!
3: Героям слава! Живе Білорусь!
2: Живе вічно!
1: Білорусь для Юрія Бізгуна не безнадійно страчена територія. Лічить, що білоруська держава та білоруська нація мають власну суб'єктність, а значить, будучиня країни не повинна визначатися у Москві. 10 хвилин залишається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Тут у нашому ефірі зараз чергові, будь ласка, коментарі.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Періодично раз у некілька місяців улади заполохують білорусів серйозними наступствами за дописи в соціальних сітках. Некілька днів тому Міністерство внутрішніх справ назвало соціальну сітку «Трец» погрозою безпеці і заявило про затримання. Наталя Сахарчук, представниця МУС, відкрито погрожала білорусам кримінальною відказністю за дописи у соцсетках. Цитую. «Усі видатно зрозуміли одно, що достатково написати нейкую смс-ку у «Трец» смс-ку, мені це так і не сказала. Наприклад, мені не сподобалось, які продукти на поліці, або мені не сподобалось, як поглядела мене супрацовник ДАІ, у нас одразу все розміщається в соціальних сітках», – сказала Сахарчук у ефірі СТВ. Уявіть собі, яке страшне злочинство. Люди скардяться на продукти на поліцях. А так само уявіть собі, скільки артикулів Конституції на конт правов чоловіка і свободи виказання порушила гэта представниця правоохоронців в своїх заявах. І гэта не перший раз. У липні слідчий комітет уже повідомляв про заведення справи з нагоди дописів в соцсетках. Раніше, 10 красавіка, старшиня Совєту Республіки Національного Сходу Наталія Качанова заявляла: «Ми працюємо над законом зворотних громадян. Відомо, повинна бути все ж таки у людей відказність. Коли ти вже про соціальні сітки публічну простору викидуєш нейку проблему, то гэта інформація повинна бути абсолютно докладною. А частяком гэта абсолютно не так», – каже Качанова. А вчора, 5 кастрычніка, улады паведамілі, што за актыўнасцю ў соцсетках будзе сачыць цэлы генерал. Недавно прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта былы начальнік генеральнага штаба Павел Муравейка. Кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Круты патлумачыў, што паступае велізарная колькасць зваротаў, у тым ліку сацыяльных сетак. І з гэтага масіву трэба вызначыць найбольш важныя тэмы, якія сапраўды патрабуюць увагі з боку Лукашэнкі. цитую, «думаю, што ён, муравейка, будзе займацца зваротамі грамадзян з улікам ягоных камунікатыўных навыкаў». Звароты грамадзян таксама сёння вельмі сур'ёзна дапаўняюцца зваротамі праз сучасныя сродкі масавай інфармацыі – TikTok, Threads, Telegram і іншыя. І з гэтага масіву трэба вылучаць нейкія важныя тэмы, якія сапраўды варты ўвагі. Дадаў крутой. Улады праз сваю прапаганду даводзіць, што ў так званым звычайным жыцці чалавеку, які не лезе ў палітыку і дэманструе лаяльнасць уладзе, нічога не пагражае. Спакойнае, стабільнае жыццё пад мірным небам і гэтак далей, так пераконвае беларусаў прапаганда. Вядома, палітычна адукаваныя людзі, якія ведаюць пра штодзённыя арышты, разумеюць, якой краіне жывуць, і разумеюць, што пад рэпрэсіі можна трапіць за любую крытыку. Аднак значная частка беларусаў не хоча паверыць, што ў краіне небяспечна нават апавесці пра чаргу ў паліклініцы. А былі ўжо такія выпадкі, калі пасля такіх ролікаў да аўтару прыходзіла міліцыя. Улада балансуе паміж жаданнем даказаць, што ў краіне ўсё нармальна, што нібыта спакойнае жыццё і людзі ўсім задаволеныя, і адначасова жорстка караць тых, хто з гэтым не згодны. Тым больш зараз, на фоне паліпшэнняў адносінаў з захадам, рэжым імкнецца хаваць рэпрэсіі. Таму яны выбралі тактыку – запалохаць беларусаў, каб людзі самі баяліся. Зрабіць так, каб грамадзяне самі ведалі, што чыноўнікаў крытыкаваць нельга, і нават намікаць, што ўлады нешта не тое робяць, таксама нельга.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

І так само доброго вечора вам жадаю. 4 хвилини засталося до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Нека білоруська радіорація, 98.1 ФМ, Білосток, куди гарні, 99.2 ФМ, Бірсі, Біла Подрязка, ді так само в інтернеті, rc.com. Держсекретар США Марко Рубі заявляє, що Росія повинна розкрити більшу інформацію про вакулу масової махчимої спишки чуми у Іркутську. Програм подробязні наперед, так само чому Бірсі затримали керівнику обласної клінічної больниці. Такі теми не у забаві у новинах.

0: Доктор Александр Карпицкий не выходит на працу з минулого тыдня. У приемной больнице подтверждают его отсутность, але причину не называют. Одночасово на працовном месте нема и наместника головного доктора по хирургии Андрея Шестюка. Официально поведомляется, что он находится на больничном. Александр Карпицкий – заслуженный лекар Беларуси, сябра Совета Республики, автор медицинских находництв. С 2000 года он означает Берастейскую областную клиничную больницу, а Андрей Шестюк – хирург, кандидат медицинских наук. При этом официального подтверждения затримания обоих медиков поколь нема. У Гародні от сьогоднішнього дня почали подавати тепло у дитячі сади, школи, медицинські і соціальні установи, а так само музеї, бібліотеки і готелі. Отепляльний сезон починається так само і в Берастейській області. Облвиконкам рекомендував городським і районним уладам почати подачу тепла у дитячі сади, школи, больниці, а так само бібліотеки, архіви, музеї, готелі. Що дотичиться жилих домів, їх почнуть підключати при умові, що середньосуточна температура повітря на протягу трьох днів не перевищає плюс 8 градусів. У Берасті підрихтовка котельню до нового тепляльного сезону була завершена заходя. У швейцарському Золотурні відкриють обновлений пам'ятник Тадеушу Костюшку. Урочиста церемонія відбудеться 17 кастрычника у городському парку міста. Мероприємство пройде по-білоруську, після чого удельники наведують розміщений побут музей Костюшки. Пам'ятник був усталяваний у 2017 році з ініціативи білорусу Швейцарії. Сьогодні його обновили, з'явився подмурок з білоруського валуна, нове меморіальне шильда і брукаванка вокруг пам'ятника. Проект реалізували на приватні сродки при уделі ініціативи «Мальдіс» і фонду «Марея Магдалена Радзівіл». Менавіта у Золотурні Тадеуш Костюшка провів апошні гады свого життя. Ён помер тут 15 кастрычніка 1817 года. Больш навіну на сайті і в соціальних сетках Беларускага Радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз гадзіну.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: У паўночнай частцы нашага памежнага рэгіёну зараз усё больш распаўсюджваюцца хмары. На небе яны ёсць, але як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, і хочацца грамаць інфармацыі, ма верыць, без ападкаў таксама уначы. Месцамі слабы туман, уначы тэмпература паветра плюс 9-11, зараз плюс 16-17. Вецер умераны, заходні і таксама да 5 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск. Зона павышанага атмасфернага ціску заўтра таксама сфарміруе наша надвор'я, перамінная воблачнасць, ды пераважна без ападкаў. Вецер заўтра заходні, слабага да ўмеранага, а тэмпература паветра плюс 19-22. У студыі беларускага Радіо Рація з вамі быў Улад Грыняўскі. Добрага вам вечару і да новай сустрэчы.
1: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Витаю. Это программа Евразум.
4: И самые важные подеи и сенсы авторка 6 кастрычника.
3: Что отбудется с белорусской системой улады, коли Александр Лукашенко сыде?
5: Да кого за угодно, поставь, будет отдавать загады, будут все слухаться.
6: А не факт, что будут все слухаться.
4: Беларусаў працягваюць вербаваць на вайну ва Украіне за крамлёўскія грошы. Ці магчыма тое прыпыніць?
7: І штурмавік да первай зарплаты дажывае очень рэдка.
3: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцечка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
8: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20:01 в Беларуси, 19:00 в Польше.
3: Немецкие спецслужбы попереджуют про рост погрозы сбоку России. У Минску судят 66-годового ксенза. Светлана Тихановская закликала взмоцнить оборону белорусов за межой.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: На открытых слуханиях у Бундестагу керовники трех немецких спецслужб заявили, что Россия ведет супроти Немеччины так званую теневую войну. Керовник Федеральной разведывательной службы заявил, что Москва выкористовывает диверсии, кибератаки, шпионаж и кампании по заполохванию. По водле его оценки, Немеччина рискует быть утягнутой в более серьезный конфликт с Россией. Керовник службы охраны Конституции у свою чергу подкреслил, что российские структуры могут быть готовы не только до диверсии, але и до забойствов. При этом немецкая разведка не бачит теперь предмет подрыхтовки России полномасштабного нападу на краины НАТО. Особенную занепокоенность спецслужба выкликает вербовка людей про социальные сетки для выведки и махчимых диверсий. В Украине завтра 7 кастрычника у часто регионов будут денежить графики погодинных отключений электричности. Как поведомляет Укрэнерго, обмежевание для всех категорий споживцов могут денежить на протягу суток. Причина – пошкоджение энергетичной инфраструктуры после российских ракетных и дроновых ударов, а так само необходимость не допустить перегрузки обсталявания. Чтоб не робил Путин, те украинские олигархи, але все одно демократы и свобода в Украине уже перемогла, каже украинский политик Юрий Буздуган, старшиня социал-демократичной партии Украины.
4: Украина стала вільною. От в цей період з 90 по 98 рік ми добилися, що народ України відчув свободу і тепер нікому її не віддає. Ні своїм олігархам, ні зовнішнім окупантам. Тому все одно справедливість переможе. Це прогрес не зупинити.
3: Поводле Юрія Буздугана, при любых умовах Беларусь повинна быть сябром и хаврусником Украины.
4: Наш з вами шлях з варяг в греки найкоротший, найефективніший з економічної точки зору. Але поки Росія окупувала Білорусь, Білорусь, будемо говорити відверто, не вільна. Народ Білорусі вільний, але Білорусь окупована.
3: Як лічить Юрій Буздуган, у Білорусі керує колоніальна адміністрація, і поки вона там буде, білоруський народ буде жити дренно. Але в той же час він підкреслює, що Білорусь – це не безнадійна страчена територія. У Мінську судять 66-годового ксенза Анатолія Парахнєвича, пробоща парафії у Альковичах Вілійського району. Суд проходить у закритому режимі. Офіційна інформація про справу покуль відсутнічає. Святаря затримали у соковіку бігучого году. За кратами він знаходиться більш за 200 дзён. Поводле вернікаў, Парахнєвича утримлюють у СІЗА КДБ і обвинувачують у здраді державі. Подробязності обвинувачення невідомі. Правоборонці просять людей, які пересякалися з Анатолієм Парахнєвичем за кратами, поделиться информацией. Светлана Тихановская закликала узмацнить оборону белорусов, которые находятся как у Беларуси, так и за межой. Про это она заявила на мероприятии по трансграничных репрессиях у межах Варшавской конференции.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Европа узмацняє безпеку на фоні росту ризик, зв'язаних з Росією. В Україні створена білоруська спеціальна рота безпілотників «Воля». У Городзенській області дорожає нерухомість.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Європа узмацняє безпеку на фоні росту ризик, зв'язаних з Росією. У Німеччині керівник трьох спецслужбов попередив про рост російської шпіонської і диверсійної активності. Поводле німецької вивідки, Москва використовує кібератаки, диверсії, дезінформацію і вербовку людей про соціальні сітки. При гэтым непосередній підготовки Росії до нападу на країни НАТО німецькі служби пакуль не бачать. А Польща узмацняє усходню межу. У Люблінському воєводстві планують розмістити додаткові військові підрозділення, у тому ліку танки «Абрамс» і системи «Петріот». Свою присутність у Польщі узмацняє і Швеція. Стокгольм накерує каля 100 військовців для оборони важного логістичного центру НАТО. Литва тим часом зробила перший крок до відміни конституційної заборони на розміщення ядерної зброї. НАТО заявляє, що сутикається з усе більш частими кібератаками, диверсіями і порушеннями повітряної простори. Альянс у відказ узмацняє сходній фланг і повишає готовність до можливих погроз. Росія рихтує масований удар по Україні. Про гэта заявив президент Володимир Зеленський. Поводле ягоних слов, сьогодні український бок отримав обновлену інформацію від розвідки про підрихтовку російської атаки. Зеленський відзначив, що Збройні сили України рихтують міри супродіяння.
4: Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелі, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО.
3: Президент України так само підкреслив, що українські служби відують про можливу погрозу і працюють над тим, щоб мінімізувати наступство удару. Інших подробязностей про можливий масштаб або час атаки Володимир Зеленський не повідомив. В Україні створена білоруська спеціальна рота безпілотників «Воля». Яна уваходить у склад особного батальйона військово-морських сил України. Чим займається нове підрозділення і для чого воно створалося, розповідає командир спеціальної роти «Воля» Мікіта Забуга.
5: Основний наш накерунок – це сучасні безпілотні системи, тим ліку ударне БПЛА, так само суперповітряна оборона. Мета створення роти значно ширіша. Сьогодні ми допомагаємо нашій братерській Україні обороняти свою незалежність. І одночасово мета є підрихтовка білорусів, які отримають реальний досвід сучасної війни, саме навикам командування і праці з новими технологіями. Ми хочемо створити професійне білоруське військове ядро.
3: Білоруська спецрота «Воля» протягує набор доброхотників і вже виконує задачі у складі військово-морських сил України. У Городзенській області і в самій Городні протягується рост цен на нерухомість. У Городні за пошні тиждень середній кошт квадратного метра вирос на 1%. Тепер він складає 1278 доларів. Двухпокойові квартири дорожели не менш, ніж на 1%, а трьохпокойові – на 1,5%. За місяць жилье у Городні у середнім подорожело на 2%, а за год – амаль на чверть. У інших буйних городах в області так само зафіксований рост. У Ліді і Слоніме йон невеличкий, а вось у Вовковиску кошти виросли одразу на 10%. Квітніть дарма. Вийшов перший сингл під такою назвою білоруського дарк-фолк-дуета «Проникнення з Вільні». Проект створений мастачкою, авторкою пісень і співачкою Лєрою Лазук і музикою-піаністкою Світланою Ярміліною. Сингл об'єднує ефірний вокал, натуральне гучання інструментів і атмосферні аранжировки, дослідуючи тему внутрішньої трансформації, одиноти і делікатної пригожості. Поводле Лєри Лазук, їх перший сингл про те, що навокал відбувається шмат страшних речей, але люди протягують жити, любити, кохати і нешто створати.
6: Життя і пригожості, вони все одно прокладають собі ніякий шлях, як квітки проз асфальт, вони все одно ніяк проявляються у нашому житті увесь час. Тому така назва і тому пісня про те саме. Перелішуються якби ніякі катастрофи, і щоб ось квітка все одно квітніє, навіть коли ми не можемо сформулювати сенс гэтага, чаму гэта адбываецца, для чаго, якая мэта. А яна вось квітнее, і все.
3: 17 кастрычніка на стрымінгавых платформах павінен выйсці чарговы сінгл дуэта «Пранікненне». Больш навінаў на сайте в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 6 кастрычніка аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стрыном знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага ды прыемнам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
7: Сярод сяброў, ўсё ж сабе сваё.
2: Фуртрэха ўжо спявае для нас на пачатку гэтай гадзіны. Гэта верна прыкмета, што будзем слухаць выключна прыемна якасную да цікавую музыку на вольных хвалях і такую ж карысную да цікавую інфармацыю. Далей нас чакаюць босае сонца, Віктор Шалкевіч, IQ48, Гоголь Барделла, Ілі-Ілі ды іншыя выканаўцы. Посередине годзине, то бока 21.30 поводле беларускага часу, пачуем з вами репортаж рацыі, а ўжо літаральна праз 8 хвілін раскажу вам, даражэнькі, пра высновы наукі, якія кажуць, што насамрэч трэба для доўга і шчаслівага жыцця. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір із студії Кирил Малаховський, обіцяв вам, дороженьке, літерально. 10 хвилин тому розказати про виснови науки, які кажуть про те, що насамреч треба для нашого довгого і щасливого життя. Головною криницею радості експерти називають глибокі особисті контакти, наявність надійних сябров і каханої сім'ї. Це ось усе обороняє нас від депресії. Можете не погодитися, але багато ходи сучасне громадство переконало нас, що формула ідеального життя вельми проста: високий доход, розкошне житло, дорога техніка, і так далі, і можливість ні у чим собі не відмовляти у агулі. Однак масштабне психологічне дослідження і знову ж у черговий раз можна мовить так доказувати, що матеріальний добробит забезпечує тільки базову безпеку, не треба від його не варто відмовлятися, але зусім він не гарантує душевного спокою. Саправдне задовольнення життя складається з усім ж інших компонентом, принавсі об гетом пише портал Harvard Study of Adult Development. Головний секрет криється у якості близьких односін, кажуть адмисловці гетого девелопмента. Один з самих авторитетних довготермінових проєктів у гетої сфери, гарвардське дослідування розвиття дорослих, дає вичерпальний відказ на питання о природі щастя. Дик ось керівник проєкта, психіатр Роберт Волденгер, неодноразово підкреслює, менавіта моцне, довірливе сув'язі з навокольними напрямую визначають наше ментальне і фізичне довголіття. При гэтым вирішальне значення має не кількість людей у записаній книжці або у смартфоні, а наявність хоча б некалькі надійних людей, з якими можна бути собою, відкрито казати про потаємне і розлічувати на допомогу у тяжкую хвилину. Ніякий елітний автомобіль, каже спадар Волденгер, або самий крутий гаджет не здольний заповнить екзистенційну пустечу і компенсувати хронічну одиноту. Щирий емоційний контакт і відчування своєї потребності застаються незамінними факторами саправдного добробиту. По-перше, це сенс життя, мета і створальна діяльність, і він так само тісно зв'язує відчування щастя з внутрішнім почуттям осенсованості того, що відбувається, і буйні наукові праці з уділом сотнів тисяч респондентів з різних країн підтверджують, людям життєво необхідно розуміти, для чого вони починаються раніцей, які задачі перед собою ставить і який уклад яны вносять у гэтый свет. Это может быть любая, нават любимая профессия, творчая реализация, волонтерство, клопота близких, ці захапленням, на якое человек регулярно знаходит час. Финансовые ресурсы здольные зрабіць побыт комфортнее, гэта натуральна, але яны не здольные заменіць унутраный компас и асабістыя ориентиры. А ось чому матеріальні речі хутко губляють каштовність, кажуть адмисловці, набиття жаданого предмету саправды дорыць магутный всплеск таких становчых эмоций, але гэты эфект недолгий. Психологічная адаптация працуе таким чином, что до нового узровню комфорту человек обвыкае імкліва, и учорашняя раскоша хутка становится банальной нормой. А вось зусім інакш ідуть справы с перажытым досвідом и уражаннями, такие вот подорожжи, сумесные прогулки, культурные мероприемства, або теплые вечеры у коле сям'ї застаются эмоцийно значными на протягу усяго життя. По словах того ж Роберта Волден, менавіта яркі досвід умацовує міжособисної сувязі і формірує безцінний багаж успамінов про узыходні по своїй каштовності любые матеріальні назапашванні. Тому, дороженькі, гэта, конечно, адвечная такая спрэчка, што для нас важней фінансавая альбо такое духовнае, душевнае. Можна сказаць адно, давайце зробім баланс, каб нам хапала і таго, а можа нават і трэцяга. Віктор Шалкевіч зараз працягне наш вечаровы эфір, не літаральна праз 11 хвілін, пачуем з вами рэпартаж рацыі, заставайцеся з намі.

0: задали.
1: Радіо «Рація». Білосток, Гродна, Брест.
2: Перша трансгранична радіо ФМ.
3: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».

0: при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів Подляща. Навіть мой внук, который в Брюсселе вже там 10 лет живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
4: Студія Води, центр світу, надалі.
5: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Ольги Сямашки.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Беларуси рыхтуют новую систему громадянской обороны. Урад Чехии смягчает визовый режим для белорусских семей. У Белостоку и Варшаве пройдет ночь книгарняв.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Беларуси рыхтуют новую систему громадянской обороны, якая повинна працавать як у мирный, так и у военный час. Отповедные нормы планируют замацевать у новом законе об громадянской обороне. Покуль документ обмерковая экспертная рада при Совете Республики. Поводле проекту у Беларуси хочет створить одиную национальную систему, якая будет заниматься попередженням и ликвидацией надзвичайных ситуаций. Уводится так само так званый институт керовников громадянской обороны, и его узначалить премьер-министр Александр Турчин. На областном и районном узровнях планують створить одиные штабы и комиссии. Какие именно полномочия яны отримают, покуль не поведомляются. Улады тлумачат необходимость новой системы, потребы больше эффективно реагировать на сучасные выклики и оптимизовать державные ресурсы. При этом у Беларуси уже действует территориальная оборона и народное ополчение, а чиновники регулярно удельничают в учениях по мобилизационной готовности. Гучные отставки в Беларуси отбываются на фоне небыта потепления относительно с Заходом. Начальника генштаба Павла Муравейку переводят в администрацию президента, а на его место призначают Владимира Белого. У медиах это уже называют махчимым сигналом развороту Лукашенко от Москвы. А лети саправды Беларусь меняет геополитичный курс. Аналитик Сергей Бульба лечит, что за кадровыми перестановками хавается зусім інший сценар, связанный с особой Александра Вольфовича, державного секретаря Совета безпеки Беларуси. Про это Сергей Бульба заявил у стриме на YouTube-канале «Радио Рация».
4: С одного боку, можно расценивать, что Муравейку прибрали, каб ён не заминал Вольфовичу. Идея цалком привучение командиров буйных подразделений усіх силовых структур Беларуси менавіта до Вольфовича. Вольфович, ну, ніяк националистом николи не был, ён з Казани родом увогуле. Тобок расценивать можно, что Муравейку прибрали, каб ён не складаў, скажем так, конкуренцию Вольфовичу.
3: Нагадаем, на минулом тыдні Павла Муравейку перевели з Міністерства обороны у адміністрацію президента. На думку Сергея Бульбы, гэта звязана не з яго адхіленнем от уплыву, а наадварот, задача навести парадок у державным апараце. Сергей Бульба лічыць, что Муравейка, якого Лукашенко разглядае як доброго організатора, павінен узмацніць виконавчу дисципліну чиновников. Муравейка фактично атрымаў для гэтага значно больше уплыв, чем меў у Міністерстве обороны. Євразвязь може виключити з білоруського санкційного спису російського бізнесовця Михайла Гуцареєва і білоруського предпринимальника Віктора Шавцова. Поводле крыніцу Ради Свобода, амбасадори країнов Євразв'язу мають узгодити це рішення завтра, 7 кастрычника. У Брюсселі лічать, що після рішення суду Євразв'язу юридичні підстави для заховання санкцій супроть обох бізнесовців стали слабими. Гуцареєв трапив під білоруські санкції у 2021 році як чоловік, якого Євразв'яз лічив близьким до Олександра Лукашенки і тим, хто підтримував ягоний режим. Однак пазні суди Євразв'язу некілька разів скасовували рішення об протягу гэтых обмежаванняў. А Шаўцову увели у санкційний спіс у 2024 годзе. У красавіку бягучага году суд Євразв'язу так само анулював санкцію супроць яго, полічуючи докази недостатковими. При гэтым для Гуцареєва виключення з беларускага спісу не буде означати повної адміни санкцій. У ліпені його уключили особний спіс Євразв'язу, зв'язаний з російською агресією супроць України. Урад Чехії ухвалив істотне змягчення візових обмежуванняў для близьких сваяков беларусаў, якія легально проживають у країні альбо мають чеське громадянство. Рішення відкриває можливість отримання короткотермінових віз для прямих сваяков. Поводле представниці Офісу демократичних сіл Білорусі у Чехії Кристіни Шеянок, гэта надзвичай важний крок.
5: Прошнього дня, відповідно, наші бабулі, дядулі, маті, тати, діти, які знаходяться у Білорусі, можуть ходайничать об отриманні короткотерміновой візи, такої внутрішньої мети наведування сім'ї.
3: Кристіна Шайнок виказала адмислову подзяку чешському Міністерству заміжних справ і ураду. У Белостоку і Варшаві 9 кастрычника пройде ноч книгарню, вечір зустріч, книг і розмовів. Долучиться до акції можна буде і у білоруських книгарнях комуніката. Про акцію розповідає Ярослав Іванюк.
6: Це агульнопольська акція, яка відбувається вже черговий раз

0: po wsiej Polszczy. U hetym chodzie pakolki komunikat maje użo dźwięk niecharni. U Białostoku i u Warszawie my wyraszyli do Łuczyca da hetaj akcji. Duma już to heta dowoli ciekawa ja ideja, kaby pa uzory, pa pryncypu noczy muzieja zaprosić amatorał knihi, u naszym wypadku amatorał białoruskiej knihi, na takую сустречу з книгой.
1: У Беластоку мероприємства, зв'язане з ночью книгарняв, будуть відбуватися у Центрі білоруської культури. Більше новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
2: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
3: Сегодня увечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное с прояснениями надворье, без опадков в регионе, зараз температура по ветру от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер заходний, умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 9 до 11 градусов тепла, чекается в облачное с прояснениями надворье, так само без опадков. Температура по ветру завтра днем складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, будет назираться переважно облачное с прояснениями надворье, синоптики опадков не прогнозируют. Атмосферный тиск істотно не зменится.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 6 кастрычніка, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Сёння надвор'е, прынамсі, спрыяе гэтаму вельмі і вельмі выдатнага настрою. Всім жадаю беларуская радіо «Рація» ў гэты позній час. Кирыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Особное привітання усім, хто ще до сьої пори за стерном знаходиться, може бути працює, або добирається до пункту призначення, у любим випадку легкого та приємного шляху поважання. Будьте, кай ласка, осторожними та уважливими на дорогах. Гурт «Релікт» уже співає для нас, это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях, и не только не будет нам браковать так само выключно корыстной да цікавой информации. Далее нас у рады курисах чекаюсь выканавцы Хубба Станк, Мерлин Мэнсон, Нискис, The Fray, Maroon 5, Ляпис Трубецкой да иншие зорные выканавцы. Уже літеральна праз три хвіліни пачуем з вами передачу з архіва Ніву виконання Яна Мордані. Ён уже полістав тиднёвік адмислова для нас з вами. Крышечку пазнее 21.30 по польскому часу, по 22.30 по белорусскому часу. Пачуем з вами передачу «Затягнутая дрыгвой». І заставайтеся з нами, будемо затягуватися дрыгвой разом. Але гэта хвіліначок 20, а пакуль слухаем приємную музыку. Будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
4: Тут балота, нібы акіян.
3: Алеманы – апошняя беларуская вёска побач з украінскай мяжой і амаль што ўскрай цывілізацыі. Адразу за вёскай пачынаецца дрыгва.
4: Зрэшты, на суседства з багнай ніхто не скардзіцца. Людзі тут жывуць з балота.
3: Паводле павер'я, жывуць таксама дзякуючы зладзейнай вадзе з паблізкага возера, якое называць святым.
5: Расказваў, бо я на піўцу ходзіла, але ўжа позабывала, што... Я и забыла того попа, как называл, они же друг друга знают по Библии, как он уже и назвал, как он и светил, а малое озеро, то не светили. Не светили, там малое, вот так вот, велико, да я, то и малое я. А те не такие я. Воду одна же ночина лежала, да, уже помирала, да, приснилось, иди воды набери. А там еще и колодец, как выходишь на край, да сети светили, теперь уже не идут, да не светят. Вот трошки это треба, ну, в самый край приезжать, да, трохи прошляют в болото. Да было колодец сети, воду брали, а ей приснилось, чтобы из озера из того колодца, бо из озера, как мокрый год, то вода то и шла из озера в той колодец. Да набрали, она ее дужала. О, навіть своя вона мені, сестра, по батькова, мого батька і її мать, її родні були. І вона дужала, пила ту воду. Да, приснилося. І ходили, черпали. Да, ходили, черпали. Я з роду, як йшла, то набирала і до хати. І з озера зьму, і з колодця зьму. Ніхто не утопився. І один був учитель, Жилан, казали на його. Жонка живе, а він помер. Да он на рыбу ходил. Ну, але як уже вечер, да волна такая бьет, она уже никуда, уже в кувет. И меня застала с хозяином, то я Господу, я в барце у носку керувала, а он и сзаду. Зато б мене не, як гопня, то заливала очи, а он, Господи, як у Господи, Господи. Ну, перенеси до Біліса, до краю, до креста. Але я в кувет гнало, але Господь Бог дав, я дливала, а он не мог повернути. Дливаю, дливаю, а далі носка держу, щоб не повернуло на бок. Як поверне, то вже все. А я кажу, то ж ти знав, що ну, треба ж обождати, а люди ждали, а он смілий такий був з роду. А я вже теж навчилася. Мене як попало, подвох їхали, а я барку поняла сама, дав кувет, поперло. Але Господь дав, виперло, вже дії не було волни, та й переїхала. Вона ще та. Скрозь я той колодець, я той мох, як беремо ягоди, де вже не хочемо йти у озеро, то й не чаємо вода. Чиста із імха, хороша була вода. Скрозь повз озеро. Год у год світять. Уже два, другого поставили. Там один стоїть, той вічний, а то другого вже. Рушники, броки вішають. Квартушки шиють. Вишива, у мене вишука. Я її теж вішала. Рушника занесу, квартушка. А тепер уже не молодіж, уже не... Того не вже не розбирається, що колись робили.
3: Сьогодні побували ми на Альманських болотах, яке з'являється місцем незвичайним. Не тільки з уваги на унікальну природу, але так само людей.
4: Ми подаємося у далейшу дорогу.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація крутка.

0: Аби більш ефективно реагувати на сучасні виклики і оптимізувати державні ресурси. При цьому Білорусі уже діючи територіальна оборона і народне ополчення, а чиновники регулярно удільничають у вученнях по мобілізаційній готовності. Гучні відставки у Білорусі відбуваються на фоні нібито потепління відносинів з Заходом. Начальника Генштаба Павла Муравейку переводять у адміністрацію президента, а на його місце призначають Володимира Білого. У медіях гэта уже називають махчимим сигналом розвороту Лукашенки від Москви. Але ці справді Білорусь міняє геополітичний курс. Аналітик Сергій Бульба лічить, що за кадровими перестановками ховається зовсім інший сценар, зв'язаний з особою Олександра Вольфовича, державного секретаря Совета безпеки Білорусі. Про гэта Сергій Бульба заявив у стримі на ютуб-каналі «Радіо Рація».
1: З одного боку, можна розцінювати, що Муравейку прибрали, каб він не замінав Вольфовичу. Іде цілком привучення командирів буйних підрозділів усіх силових структур. Тур Беларуси менавіта да Вольфович. Вольфович, ну, ніяк націоналістом ніколи не був, ён з Казані родом увогуле. То бок расцэньваць можна, што Муравейку прыбралі, каб ён не складаў, скажам так, канкурэнцыю Вольфовичу.
0: Нагадаем, на мінулым тыдні Павла Муравейку перавялі з Міністэрства абароны ў адміністрацыю прэзідэнта. На думку Сергія Бульбы, гэта звязана не з яго адхіленнем ад уплыву, а наадварот, задача навесці парадак у дзяржаўным апараце. Сергій Бульба лічыць, што Муравейка, якога Лукашэнка разглядае як добрага арганізатара, павінен узмацніць выканаўчую дысцыпліну чыноўнікаў. Муравейка фактычна атрымаў для гэтага значна большы ўплыў, чым меў у Міністэрстве абароны. Євразвязь може виключити з білоруського санкційного спису російського бізнесовця Михайла Гуцареєва і білоруського предпримальника Віктора Шавцова. Поводлі криніцу Ради Свобода амбасадри країнов Євразв'язу мають узгодніть гэта рішення завтра 7 кастрышніка. У Брюсселі лічать, що після рішення судов Євразв'язу юридичні підстави для заховання санкцій супроть ободвух бізнесовців стали слабими. Гуцареєв трапив під білоруський санкт у 2021 році як чоловік, якого Євразв'яз лічив близьким до Олександра Лукашенки і тим, хто підтримував ягоний режим. Однак пазні суди Євразв'язу некілька разів скасовували рішення об протягу гэтых обмежаванняў. А Шаўцову увели у санкційний спіс у 2024 годзе. У красавіку бягучага году суд Євразв'язу таксама анулював санкцію супраць яго, палічыўшы докази недастатковымі. При гэтым для Гуцареєва выключэнне з беларускага спісу не будзе значаць поўнай адмены санкцій. У ліпені яго уключылі асобны спіс Євразв'язу, звязаны з расійскай агрэсіяй супраць Украіны. Урад Чехії ухвалив істотне змягчення візових обмежувань для близьких свояків білорусів, які легально проживають в Україні або мають чеське громадянство. Рішення відкриває можливість отримання короткотермінових віз для прямих свояків. Поводле представниці Офісу демократичних сил Білорусі у Чехії Кристіни Шеянок, це надзвичай важний крок.
2: Вчорашнього дня, відповідно, наші бабулі, дядулі, маті, тати, діти, які знаходяться у Білорусі, можуть ходайничать об отриманні короткотерміновой візи, такої внутрішньої мети наведування сім'ї.
0: Кристіна Шайнок виказала адмислову подзяку чешському Міністерству заміжних справ і ураду. У Беластоку і Варшаві 9 кастрычніка пройде ноч книгарню, вечер сустрэч, книг і размоваў. Долучыцца да акцій можна будзе і ў беларускіх книгарнях камуніката. Про акцію розповідає Ярослав Іванюк.
3: Гэта агульнапольская акція, якая адбываецца ўжо чарговы раз па ўсёй Польшчы. У гэтым годзе, паколькі камунікат мае ўжо дзве книгарні ў Беластоку і ў Варшаві, мы вырашылі далучыцца да гэтай акцій. Думаю, што гэта даволі цікавая ідэя, каб па узоры, па прынцыпу ночы музеяў запрасіць аматараў кнігі, у нашым выпадку аматараў беларускай кнігі, на такую сустрэчу з кнігай.
0: У Беластоку мерапрыемства, звязаныя з ноччу кнігарняў, будуць адбывацца ў цэнтры беларускай культуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радіо Рацыя.
4: Радіо Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне сёння ноччу будзе пераважна воблачна без ападкаў. Тэмпература паступова знізіцца да 10 градусаў. Вецер заходні, слабы каля 2 метраў за секунду. Раніца ў сераду захаваецца воблачнае надвор'е без дажджу. Тэмпература будзе каля 10-11 градусаў. Месцамі раніцы магчымы туман, бачнасць можа пагаршацца.
4: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.
5: Лаудетур Єзус Христос.
4: Слава

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

зараз мы не одни, мы с Каткой. И мы ожидаем тебе натхнення, поспіху і музиці у серці назавсёди. Ось, ось так. Готова заспівати разом?